0: pièce de messe. Abra de nami na wani da so. Hey! Yeah! Ubenye chuma. Ubenye sika. Na wanya unkwanzi ya.
1: Please FM.
0: Ah ha ha ha. Mabra